Dobro jutro, Sarajevo. Najveći jutarnji hitovi. Samo na Hit FM radiju. Ovo je hit tvog jutra.

Dobro jutro, Sarajevo. Najveći jutarnji hitovi. Samo na Hit FM radiju. Ovo je hit tvog jutra.

0: 8.33, idemo dalje. Joj, koliko poruka. Dakle, pitali smo vas jutro, hoćemo li navijati večeras za Hrvatsku protiv Engleske na svjetskom prvenstvu? Ja mislim da ovaj uopšte nema dileme.
1: Cijelo Sarajevo će navijati za Hrvatsku protiv Engleske večeras. Utakmica, do duše u 22 sata. Mi smo
0: najbolji sa 21. Imaju dvojica, trojica neće.
1: Dvojica, trojica?
0: Neće.
1: A šta će oni raditi?
0: Neće. Jedan kaže, prevarila ga cura u Zaustrogu i otad mrzi Hrvatsku. Pa nije Hrvatska kriva,

0: Srug je pustio.
1: To je greška bila životna.
0: Životom se platio, druže. Ti ja ću suru samo za Osrug da pustiš, pa to je isto... Kakva greška, kakav amater.
1: Mislim, svi smo mi nekad bili amateri da se ono nešto...
2: Iz grešaka se najbolje uči.
0: Njemu smijemo, eto, samo tebe pa... Ima ovi što žive u zabludi. Njima je gore.
2: Pa što su pogrešno naučili,
0: Ne nego što ne znaju.
2: Što misle da znaju, ja.
0: Ne, što ne znaju da su bili prevareni.
2: A što ne znaju da su... Pa možda smo i mi ti... Možda sam i ja to, jel sad nešto...
0: Otko znaš.
2: Pa mislim šta je bilo prije, ne znam, 10, 15, 20 godina, ko će znat sad?
0: Ajde da vidimo, dakle, čudno svjetsko prvenstvo, dakle, drago mi je samo da sve ono što su mislio bi sručnjaci da znaju, što se rezultata tiče, sve se ispostavilo,
2: drugačije.
0: Drugačije.
2: Jedino možda Argentina, Alžir je nekako završila ovim rezultatom očekivanim, s obzirom da su pobjedile, sad neočekivano je bilo da Messi baš postigne hat-trick, odnosno 3 gola, tako da bi mogli reći slobodno onda da je zapravo sinoć bila utakmica između Mesija i Alžira, jel, u tom smislu. Do duše, naravno, ima Messi i saigrače koji su mu pomogli, jel, da dođe do tih svojih golova, ne bi mogao sam, koliko gotovo zvučalo kao Messi ili Cristiano Ronaldo ili ne znam, neki drugi Ronaldo ili bilo ko, nije, nijedan igrač ipak ne može sam do rezultata, ali evo, mislim, generalno, kad je do sada svjetsko prvenstvo u pitanju, u pravu si, vrlo čudno, sve neki su vremeni.
0: Kad smo kod Messi, ono je crveni karton, ono je direktan crveni, druže, start, ali, Messi je Messi, da.
2: Messi je Messi, to su, i sudije nekako, malo drugačije, meni se čini, kalkulišu i sude kada su u pitanju ove fudbalske zvijezde, evo, i Messi, i Cristiano Ronaldo, pa na kraju krajeva i naš Edin Džeko. Mislim da su nekako lakši na kartonima sudije kad su u pitanju neki drugi igrači, da kažem, manje poznati možda, za razliku od, ne znam, evo, naše kapitene reprezentacije, koji onako, prema njemu ipak imam neka, čini mi se, doza uvijek poštovanja. Jer valjda to tako i funkcioniše, ono, kad je kapiten, pa ako se njemu obraćaš, onda se zapravo obraćaš cijeloj ekipi.
0: Kako bolan da ne navijamo za Hrvatsku, pazi ovo, tu na bar Pelješac, si bio na Pelješcu nekad?
2: Nekad davno, na već godina.
0: Trpanje.
2: Da, baš u Trpnju, dobro?
0: Trpanje. Nudi gostima zanimljivu ponudu, sve dok se Bosna i Hercegovina i Hrvatska takmiče na svjetskom prvenstvu, vino je besplatno.
2: Opa.
0: Možeš da to misliš?
2: Pa evo. Mogu da shvatim, zanimljivo za Pelješac, s obzirom da sam evo radio kao turistički vodič, pa imam jednu informaciju, a to je da je vino koje raste na Pelješcu, njihov pelješački plavac, jedno od najboljih, najkvalitetnijih sorti grožđa i vina na svijetu.
0: On zna i da ima taj plavac sa Pelješca, a ne znaš koliko je brojeva, od 5 do 10. Moj Andrej, to si naučio.
2: Dobro. To sam naučio, pa vidi te zanimljivosti koje čovjek prikupi na putovanjima, onako ti ostanu negdje upečaćene u glavu, pamćenje, posebno ako si otišao i to nešto vidio, probao, dodirnuo. Zato je i ono jako dobro kada zapravo mi u Sarajevu dođe što više turista da probaju, da vide, da okuse, da osjete, jer drugačije je to vidjeti na fotografijama. Fotografije i videa su uglavnom lijepi, najsjajniji, najkrasniji, perfektno, sve kreativno, nema šta tu da se kaže, da se doda i oduzme, ali ti moraš doći zapravo da bi te stvari vidio ako želiš da ih zapamtiš. Isto je tako evo i sa Pelješcem.
0: Naš slušatelj je jutros pitao da navedemo 10 razloga zašto treba navijati za Hrvatsku. Dakle, ja sam našao 50.
2: 50? Pa ima ih sigurno i više.
0: Evo, prvi razlog što se tiče naše liste, pola ovih pjevača su Hrvati.
2: Tako je, posebno,
0: Olivier Dragović,
2: posebno iz Dalmacije.
0: Džiponi, to su sve naši prijatelji.
2: Magazin.
0: Toni Cetinski, magazin.
2: Severina.
0: Rozga, Severina. To samo ovi što mi svakodnevno slušamo. Dakle.
2: Tako je. Evo, samo nekoliko njih nabrojanih. Ima tu još njih, mnogo je vana. I ti,
0: onda, tako recimo, dalje, Kolonija. Ima li ljepše obale od Hrvatske? Ja nema na svijetu gdje nisam bio.
2: Pa ne znam, evo, mislim, mnogi bi se složili, neki
0: pogotovo
2: se ne bi
0: ovaj
2: složili.
0: Pogotovo ovaj gore dio Dalmacije koji je nama blizu.
2: Da, pa i ja se slažem, mislim, što se tiče
0: toliko
2: obale.
0: Toliko emocija, toliko od tih prvih ljubavi po Zaostrogu kojeg spominjemo, pa...
2: Pa na kraju krajeva i do prvog plivanja u moru, mislim,
0: tako,
2: obično...
0: Tako, gdje se naučio plivati?
2: Pa rekao sam ti, do duše ja nisam u Hrvatskoj, u Neumu, ali evo, to je isto je na Jadranskom moru.
0: Dobro. Ajmo dalje.
2: Ajmo dalje. Pa evo na kraju krajeva i to vino.
0: Kako sad vino?
2: Pa i to je jedan od razloga, ima je krasno vino.
0: Opet ono, pa ti je se vino. Kakve veze ima?
2: Pa nema nikakve veze vino sa futbolom.
0: Misli su ljudi da si alkoholičar.

0: Idemo dalje, dakle, vozi ovaj španski ritam 5 minuta do 9. Pitali smo ljude zašto navijeti za Hrvatsku večeras i hoće li uopšte. I evo, 100%, dakle, na broju 061-010-030 ljudi.
1: Ja iskreno nisam očekivao ništa drugačije, ovaj, nekako je sad, prirodno.
0: Magvene, molim te, pozovi ponovo, jer ovaj, telefon mi je bio, zaboravio ove telefone i svoj ovaj, radijski
1: u autu.
0: I zovu ljudi auto u garaži. Dakle, idemo samo, dakle, da zaključimo ovu priču, a vidjet ćemo večera. Dakle, mi ćemo uživo prenositi na našim društvenim mrežama ovaj, kako
1: atmosfera.
0: Sarajevo navija za Hrvatsku.
1: Tako je, utakmicu nećemo prenositi uživo.
0: Da, imamo tu veliki ekran na Skenderiji, pa ćemo ovaj, biti dio te priče. 061 010 030, naši broj.

0: Mi svakodnevno našim slušateljima tražimo dobre lokacije za ljetovanje. Nismo do sad imali prilike da ponudimo nešto dobro u Crnoj Gori dok nismo naleteli na hotel koji ima 5 zvjezdica, koji je na samoj velikoj plaži i koji se zove Porta Raj. I onda sam ja gledao recenzije. Ajde, rekao, ono prvo, malo mi čudno bilo na fotografijama, vidi zar ovo ima u Crnoj Gori, pa još u Ulicinju. I onda lista, pa onda gleda recenzije, ljudi oduševljeni, onako dosta dobar hotel, a nama nepoznat. Pa sam ja rekao, ljudi, ajde dođete vi u Sarajevo da mi vidimo
1: o čemu se to radi.
0: Možemo li kod vas doći da ljetujemo ove godine?
2: Još uvijek ne možemo letovati u Porta Raju jer je on u izgradnji, ali od sljedeće godine, od
0: kako
2: maja
0: se zove hotel koji je u sklopu sad?
2: Pored hotel naš koji već imamo se zove Azul. On je 4 zvezdice i trenutno može se reći da je verovatno jedan...
0: Kako 4 zvezdice, meni izgleda ako 5?
2: Zato što je toliko fenomenalno uređen.
0: Kako 4?
2: Toliko je fenomenalno uređen.
1: Izgubili su zvijezdicu negdje usput.
2: Jeste, ostala na velikoj plaži. Gosti su prezadovoljni, iz godine u godinu smo popunjeniji sve više. Prošle godine smo imali preko 90 dana sezone sa 100% popunjenosti u Azulu. Tako da sve je to ono što će se očekivati.
0: Je li imamo gosti iz Sarajeva? Je li bilo gosti iz Sarajeva? Ja mislim da...
2: Jeste. Imamo dosta gostiju iz Sarajeva, imamo dosta gostiju iz Bosne i Hercegovine. Nekako je velika plaža bliska ljudima iz Sarajeva i iz Bosne i Hercegovine i rado nas biraju kao destinaciju za letovanje. Azul je nešto što je popularno, pa eto, neki 10 godina unazad, stvarno je dostigao neki svoj vrhunac i u narednom periodu sve ono što mi ne možemo više da pružimo sa Azulom, prosto što se tiče popunjenosti samog hotela, bit će ponuđeno sa Porta Rajem. Porta Raj, prva faza, bit će, znači, spremna za goste od sljedeće godine, od leta, dok će kompletan hotel biti završen u nekom narednom periodu kroz 2 do 3 godine.
0: Evo, ja sam upravo na Bookingu i gledam Azul, i to je ono što je mene privuklo u stvari u ovoj priči. Toliko bazena, toliko najljepša plaža sigurno na Jadranu je ova velika plaža u Ulicinju, i ona je trebala jedan ovakav hotel. A kompleks koji se gradi okolo je u stvari razlog tvog dolaska u Sarajevo.
2: Tako je.
0: I prilika za investiciju. E sad nastupa tu Haris Kadić. Dakle, šta vi to pravite, je li povoljno i možemo li mi sa platom od, da to preračunamo, u Crnoj Gori je euro, je li tako?
2: Tako je.
0: A možemo li sa platom recimo od 1100-1200 eura kupiti išta kod vas?
2: Pa ovako, negde najpristupačniji apartman u ovom trenutku kod nas, to je neki studio od 38 kvadrata, kompletno opremljen sa PDV-om, izađe 189.000 eura.
0: Pa to nije puno para.
1: Pa nije puno novaca, a u svakom slučaju postoje mogućnosti i planovi otplate. Dakle, Emre, ne moraš imati kompletan novac odmah.
2: Tako je.
1: Znači, možemo se dogovoriti sa investitorom na rokove otplate dok traje gradnja, možemo dati rezervaciju, možemo podići možda i neki kredit, tako da možemo rješavati stvari.
0: Dobro, šta to u stvari znači? Ovo je ono što ti promoviraš stalno i što smo mi ko papagaji ponavljali.
1: Samo investicija.
0: Samo da upoznamo našeg Đorđa. Dakle, Haris Kadić svake srijede dođe u naš studio i ispriča priču šta se nudi na tržištu, pokoliko para, i on nama govori investicija. Ja jedva kupio jedan stan, rekao, šta da razmišljamo o investiciji. Investicija. Uzmi kredit, sam se vraća, uzmi apartman na Jahorini, uzmi na Trebeviću, uzmi na Bjelašnici, samo kupuj. Ja ga ne poslušam. Da sam tad, prije 4 godine, kupio apartman koji je mi je nudio za 120.000 maraka, tako on je. Danas vrijedi 350.
1: Pa 330-350 određeni apartman što se tiče ovih glavnih turističkih mjesta u Bosni i Hercegovini.
0: A meni falilo 10.000, Andrej nije želio da mi posudi.
1: Nije želio da posudim, Andrej. Još uvijek mi je oprostio.
0: I padem na 150.000 maraka.
1: Ništa, meni je drago.
0: Da sam tad ušao, sad bi mogao odmah da.
1: Ništa, evo sad, ponovno, evo prilike. Evo, cijene u Crnoj Gori najniže u regionu što se tiče investicijske priče, jel tako u Porta Raju? Evo prilike. Znači, evo, danas ćemo te ubijediti, Emre, da daš jedno malo učešće.
0: Dakle, imamo hotel Azul koji je fantastičan.
2: Tako je.
0: Dakle, 4 zvjezdice, a ima sigurno 5. Ne može mi niko ubijediti da je ono hotel sa 4 zvjezdice.
2: Stvarno izgleda fenomenalno.
0: Da, jer ja znam hotela, ono, kaže 5 zvjezdica, a ni blizu. Ovo je hotel koji ima 4, a izgleda ko 7.
1: A blizu je.
0: Ono što je nama najveći problem sa Crnom Gorom jeste Šćepan polje.
2: Jeste, ta deonica je malo nezgodna.
0: I mi da bi došli uopšte do Crne Gore, dakle, zaboravi sad Foču, Šćepan polje, mi moramo na Trebinje. U stvari idemo na Mostar, pa Stolac, pa onda preko

0: Crnog brda, pa se spustiš negdje naka Šikara, pa onda izbije Trebinje grad sunca, e tu sunce nas ogrije. E onda bili malo do Dubrovnika ili tamo odmah za Herceg Novi, hajmo u Dubrovnik, onda se vratimo, izgubimo još dan. Pa onda prešemo granicu u Crnu Goru i mi dok dođemo do Herceg Novog, mi se već umorimo.
1: 5 dana vam trebalo.
0: 5 dana nama treba do Lucinja. E sad...
2: Još ako imamo ovaj crnogorske DNK, onda nam treba 6 dana.
0: Kao neki u studiju. Ja, ne mislim na Đorđa, mislim na vidim.
2: Tako je.
0: Ali ovo je priča koja sa sobom nosi prije svega profit. Investiranje u pravu priču u pravo vrijeme, jer nešto se govori da bi već sljedeće godine Crna Gora trebala ući u Europsku uniju.
1: Tako.
0: I šta to znači ako mi investiramo ove godine u Port Rai?
1: Pa u suštini, po iskustvu koje smo imali iz Hrvatske kad je Hrvatska ušla u Europsku uniju, ta usivanja, znači pridruživanja Europskoj uniji, donela je rast cena nepokretnosti od nekih 20 do 25%, nezavisno od toga gdje se nalaze. Naravno, one koje su bile atraktivnije, recimo Hrvatsko primorje, Ostrva, naročito Brač, pogotovo su imale još veću skok cena. Tako da je to nešto što će se neizbežno dogoditi u Crnoj Gori i to je ono što omogućava da se u ovom trenutku ulaskom u tu investiciju značajno profitira samo kasnijom preprodajom te nekretnine.
0: Dobro, ali ako odlučimo da zadržimo nekretninu, i kako funkcioniše taj sistem imati svoj apartman u hotelskom kompleksu?
1: Sistem je poprilično jednostavan. Vlasnik ima na mogućnost da koristi do 60 dana godišnje svoj apartman, to je po zakonu o kondo hotelima Crne Gore. To je 10 dana mjesečno ili 15 dana u nizu. Mi kao firma ne ograničavamo vlasnika da ne dolazi u sezoni i tako dalje, on ga može koristiti kad god poželi.
0: Dakle, to je apartman kad vi niste u njemu, on zarađuje. Za vas. On zarađuje novac.
1: Tako je. To je kompletno pasivan prihod. Od trenutka kada je vlasnik kupio apartman kod nas pa nadalje, on se više nikad ne bavi sa njim. Nema računa, nema održavanja apartmana, nema dočekivanja gostiju, sve to radi hotel u njegovo ime.
0: I nema dosadne rodbine koja zove je li slobodan apartman. U stvari ti samo kažeš nazovi hotel.
2: Slobodan hotel.
0: E, znaš kako ti je kod nas? Dakle, nama od rodbine jedva čekaju da ti kupiš apartman na moru. I ti kad kupiš, eto njih zovu i oni što ih znaš i što ih ne znaš.
2: I što te nisu nazvali 3 godine, kaže, ili ti slobodan.
0: I onda oni počnu da te zivkaju. U stvari, glavni razlog zašto ljudi kriju da imaju apartman na moru je rodbina.
1: Ima logike, razumijem, ali kod nas imate mogućnost da ako te vaše lične dane, tih 60 dana koje imate za korišćenje, ne želite da koristite vi, možete uputiti vaše goste, vašu familiju, kumove, prijatelje.
2: Ne možemo.
0: Moraju da plate onda, ne kažu što je hotel, ja nemam veze s tim, dakle, to ima recepcija.
1: Onda najbolje da se ogradite tako im. Hotel to vodi, nemam ja ništa
0: sa. To, imaš odmah mi se sviđa ovo.
2: Odmah, ne može, 60 dana samo lično korištenje, svi rođaci, djeca, žena, svi posebno plaćaju.
0: Ne, to smo pričali sa nekim apartmanima u Hrvatskoj koji je prodavao Haris, ja sam odustao zato što nisam ja ni kupio. Odmah su počele poruke da
1: se. Već se javili.
0: Je li slobodan od 1.7. Nije družen slobodan od 1.7. Tako da je ovo puno bolja varijanta Harisa od ove.
2: Odlična varijanta, profesionalnost, fino uputimo rođake, rodce, poznanike, prijatelje na hotel. Hotel da popusta i to je to.
0: Ovaj sistem investicijske kupovine je poznat i na Jahorini.
2: Tako je.
0: Da ti budeš u sklopu
2: apart hotela, kod nas to ne zove kondo hotel, kod nas se to zove apart hotel gdje su urađeni apartmani, gdje ima hotel svoje sadržaje, svoje
0: recepcije. Koji su to, evo na Jahorini ovaj, je li
2: imamo
0: Horizont?
2: Imamo Jahorinu, imamo Horizont, imamo hotel Jahorina, hotel Horizont, apart hotel Horizont, Vučko, tako je, Snježna dolina sada što je u izgradnji, sve to isti koncept. Znači ti kupiš apartman, dogovoriš se sa upravom hotela, upravom apart hotela, upravom kompletnom kompleksa i ostaviš svoj apartman da radi za tebe. Imamo mi taj princip, samo kažem što nije više u tom smislu kondo i s tim što kod nas ne postoji taj zakon koji si rekao malo prije o korištenju tih 60 dana u jednoj godini. Možeš da ne dođeš 10 godina nikako u svoj hotel, u svoj apartman, ali dođeš jeli, ponovac svaki mjesec ili svake sezone, sve jedno je. Ono što je interesantno, što veliki broj kupaca u Bosni i Hercegovini radi zaista super poslove, tržište Bosne i Hercegovine se apsolutno razvija u pravom smjeru. Kasnimo mi za tržište, mi Crne Gore ozbiljno kasnimo za tržištem Hrvatske, za tržištem Srbije, ali generalno idemo u pravom smjeru i recimo ja mislim da je sada baš pravi jedan moment sada kada je ova kriza u svijetu i na Bliskom istoku, kada su naši kupci kupovali ogroman broj kvadrata i u Turskoj i u Dubaju, znači sada je pravo vrijeme da možemo da ponudimo

0: ovakvu jednu priču kao što je Porta Rai, gdje mi možemo bukvalno u jednom danu otići i vratiti se do apartmana, a generalno blizu nam je, znamo kako Crna Gora nam je bratska zemlja, mislim na kraju krajeva svi smo bili u jednoj državi i imamo dosta zajedničkih stvari i zakonskih i ostalih, tako da mislim da će Porta Rai na tržištu Bosne i Hercegovine kroz prezentaciju samog načina poslovanja i kroz prezentaciju velike plaže sigurno donijeti ogroman interes kupaca iz Bosne i Hercegovine. Sada mi u Bosni i Hercegovini najviše, zašto su cijene nekretnina recimo 70% porasle u Sarajevu u zadnjih 5 godina, a nisu toliko porasle u Beogradu, Zagrebu, ne znam, i u nekim drugim mjestima, jeste upravo zato što mi nemamo dovoljnu priliku da investiramo. Mi imamo Jahorinu i možda mali dio tog Neuma i Hrvatskog primorja, ali to je veoma mali broj nekretnina. Evo dokaz za to, recimo mi imamo jedan projekat na Hrvatskoj obali blizu Makarske gdje prodajemo apartmane u izgradnji i od 30 apartmana za nekih 6-7 mjeseci prodato je preko 40% u izgradnje. Biće dostupno tek 2028. godine. Tako da Porta Rai Emire, siguran sam da će kroz pravi plasman i pravo predstavljanje na način da ljudima pokažemo kako njihov novac radi i da ovakvu jednu priču iza koje stoji ozbiljna i kompanija i ozbiljno iskustvo i hotelsko, sigurno će to dati dovoljno povjerenja našim kupcima da razmisle o kupovini. A na nama je, jeli, koji radimo prodaju i koji radimo financije i koji radimo marketing, da što veći broj ljudi čuje kako mogu na starom dobrom Balkanu, da ne moraju da idu u Dubaji, dobiti hotel sa 5+1 sa klinom zvezdicom.
1: Đorđe, ispravim ako grešim. Dakle, pored Porta Raija, ono što znam za Ulicin jeste da bi on trebao tek da dobije jedan potpuno drugačiji, moderniji, nekoliko i drugih ozbiljnih projekata.
2: Jeste.
1: Porta Raija, su u planu ili se rade?
2: Tako je. Porta Raij definitivno, da kažemo, probija led u tom smislu, ali na Ulcinskoj rivijeri u planu je još nekoliko ogromnih projekata. Između ostalog, tu je gospodin Alabar, koji je vlasnik dela Beograda na vodi, odnosno investicione kompanije koja stoji iza toga. On tamo ima zemljište i trenutno radi na tome da dobije sve dozvole koje su mu neophodne da bi počeo sa gradnjom. Tako da kada i on počne sa gradnjom, Ulcinska rivijera dobija drastično drugačiji izgled naspram ovoga kako je to danas. Ono što jeste činjenica jeste da prilikom tog razvoja mora se voditi računa o tome da se sačuva ta prirodna lepota velike plaže i to je ono o čemu mi naročito vodimo računa. Trenutno recimo naš projekat se nalazi na takvoj jedinstvenoj lokaciji da mi imamo i slatkovodno jezero. Znači nekih, hajde da kažemo, 200 metara od plaže, imamo našu sopstvenu peščanu plažu, imamo i slatkovodno jezero u kojem živi jedna posebna vrsta kornjača o kojima će posle toga preuzeti, već je preuzeo brigu Porta Raij. Tako da jako brinemo o tome da se taj prirodni balans celog tog tu dela primorja ne naruši sa našom gradnjom.
1: Koliko znam, Ulicin je ono dosta povoljnija destinacija recimo od gore Budve ili ono Tivat.
2: Apsolutno.
1: Porto Montenegro i onih.
2: Apsolutno. Pa sever Crne Gore u posljednjih recimo 10 godina od kako je negde Porto Montenegro počeo da prvi prti tu stazu, dostigao vrhunac cena. Cene su sad otišle i do 14-15 hiljada evra po kvadratu. To je nešto što više ni na regionalnom nivou, a možemo reći ni u ovom delu Evrope, apsolutno nije pristupačno. Čak i kad dođe do tog ulaska u Europsku uniju, jako je teško prognozirati da će tu doći do novog skoka cena, jer prosto jednostavno nemaju gde dalje da odu. S druge strane, Ulcin je nešto što je godinama bilo u tom smislu investicija zapostavljeno, ali se to menja i zaista ima jednu ogromnu perspektivu.
1: Ono što sam naučio od Harisa jeste samo investiraj u pravo vrijeme. Dakle,
0: pravo vrijeme,
1: u pravi trenutak. I, evo, dakle, mislim da
0: Pa evo, sjećaš se priče o Trebeviću kada smo razgovarali i prodavali apartmane koji su tada bili 2800-3000 maraka. To je bilo prije 3 godine, a danas je to 5000 maraka, 4,5, zavisi kako kad. Sad ti bude jasno. A sad je ovo prava prilika da imamo dobre informacije u pravo vrijeme i da predstavimo ljudima da imaju pored investicije u nekretnine što se tiče same Bosne i Hercegovine priliku da investiraju u nama blisku Crnu Goru.
1: Đorđe, reci ti meni gdje naši slušatelji koji su se sad evo zainteresovali za ovu priču mogu dobiti informacije. Ima li neka web stranica? Ima li način da

0: da oni dođu do informacija?
1: Apsolutno, imamo sajt www.portarai.montenegro, tu možete pronaći apsolutno sve vezano za sam proces izgradnje, koncept. Mi imamo toliko dodatnog sadržaja, plašim se da bi oteli celu ovu emisiju kad bismo pričali samo o tome, tako da mogu sve to da pogledaju, a mi smo večeras u hotelu Courtyard by Marriott u Sarajevu, imamo jednu malu promociju projekta, pa ako je neko raspoložen, apsolutno je dobrodošao da nam se pridruži.
0: Dobro, to ćemo lako, ja sad imam jednu ideju, reciti nama, lako ćemo mi za Portarai, ali kako ćemo mi sutra napasti Švicarsku, to ti nama reci.
1: Svim silama.
0: Dakle,
1: svim silama i u prvom poluvremenu da se završi, da se reši. Mora biti dobro, ne može biti drugačije.
0: Ja imam neke informacije, pazite, slušajte ovo bojca. Dakle, ako Edin Džeko krene od prve minute protiv Švicarske, dakle, to je to, igramo sve u napad.
2: Jedan i Hase.
0: Dakle, ja sam znao da će Barbarizi izabrati jednu utakmicu na koju sigurno moramo pobijediti, a to je ova večeras. Dakle, uzeli smo bod Kanadi, pobjedimo Švicarsku, idemo dalje. To je to.
2: Pa nije baš 100%, ali evo.
0: Jeste 100%.
2: Nije 100%.
0: Jeste garantujem.
2: Nije 100%.
0: Pa vjerujem.
2: Ne mora, jer opet ima...
0: A pazi, ostaje nam Katar i treba nam... On u najgorijem slučaju bod.
2: Ali ostaje nam Katar koji je izvukao bod protiv Švicarske.
0: Ma dobro, to tad posrećilo im se.
1: Pa boga mi, mislim da je malo ova reprezentacija Švajcarske umorna. Dosta oni dugo igraju u sličnom sastavu. Vidjelo se i protiv Katara da nemaju tu energiju kako su nekad imali. I mislim da je sutra apsolutno šansa da Bosna to zakuca.
0: Vidi druže, dakle, mi smo Đorđe doveli da on s nama gleda utakmicu Bosna i Hercegovina, Švicarska, sutra na večer.
2: Fazona ide lagano.
0: Ide lagano, dakle imamo i dres da ga obučemo, a kad pobjedimo idemo u ulici.
2: Idemo,
0: da kupimo Harise 5 apartmana.
2: 5, odmah da rezervišemo, idemo, možda spremit ćemo nešto malo eura, nešto malo ajmaraka, pa ćemo naći neku varijantu.
1: Snaći ćemo se.
2: Ali uglavnom, evo kažemo, isto pored svih informacija ima i na društvenim mrežama. Možete pronaći Portarai Montenegro, a svakako evo ja bih iskoristio priliku da kažem da evo naše kolege koji su tu s nama u studiju, Karma Lux i Stan Promet, također će vršiti prezentaciju i samu prodaju prilike da zaradite novac. Ja volim tako reći, bez kvadrata.
0: Pogledajte prvo kako izgleda Azul, pa ćete vidjeti onda na što će da liči Portarai. Ja gledam recenzije evo na Bookingu, Kerim neki bosanac, ima dosta, da ja sam izabrao ove naše šta pišu. Bosanci kad dođu u hotel, dakle ako je all inclusive, dakle, njemu je hrana najvažnija. Dakle, njemu je, hajde to, on će oprostiti hladu more i vjetar na plaži, neke ležaljke koje su...
2: I krevet ako malo...
0: I krevet ako malo škripi, ali ako mu je hrana loša, on ne može gladati. Dakle, mi zamahnimo dva put, mi smo već gladni.
2: Odmah.
0: I mi moramo da jedemo.
2: Ispralo me more.
0: Vidi Kerime legende šta piše. Usluga je odlična. Usluga. Ide Kerime, znamo Kerime legenda. Kaže, usluga je odlična, prezadovoljni smo ljubaznošću, dobro. Aha, evo ga. I kaže, što je najvažnije, sa raznovrsnom ponudom restorana. Moja preporuka za svakog ko želi da istinski odmori i uživa. Pa onda isto bosanac Ljubinko kaže, sve je bilo sjajno, zaista hrana, pa je odmah, rekao sam ti, hrana odlična. Vesna, sve pohvale, sve udobno, udobno, osoblje, jako prijatno, da vidim, ima li još neki bosanac. Samo malo, Petrović, Srbija, Luksemburg, ništa. Evo ga, kaj bosanac, hrana odlična, ljubazna, osoblje, ništa više ti ne treba.
2: Eto, samo
0: više.
2: Hrana i osoblje, to je matematika.
1: Kako god da je Azul fenomenalan, mi smo u Portaraiju se spremili da odemo još korak dalje, tako da će Portarai imati 7 restorana internacionalnih različitih.
2: Tako da jedna mora biti bosanska, je li tako?
1: Jedna je domaća, tako da ćemo se snaći mi koji smo ovdje navikli ovu našu hranu.
0: A koliko je Azul udareno od recimo od one čaršije u
1: Ulcinju? Par stotina metara od Portaraija, što se tiče centra Ulcinja, i Azul i Portarai su nekih 7 do 8 km od centra Ulcinja.
0: Dobro, to je ono lagana šetnja ili... A ne možemo,
2: ne možeš,
0: mi imamo auto, jel da?
2: Pa samo auto.
1: Organizovat ćemo mi prevoz, nema problema.
2: Ma idemo morskim putem, ja sam
0: tu hranu, jel dobro?
2: Vivo tu plažu.
1: Dobrodošli.
2: Da probamo pjesak kako izgleda.
0: Tako je. Provjerite, poštovani slušatelji, kako izgleda Azul i bit će vam sve jasno o čemu govorimo. Đorđe, rekli smo, večera se družimo, gledamo kakav je Portarai, a onda sutra gledamo kako Bosna i Hercegovina
1: Rastura.
2: I onda dajemo popuste da vam poslije za kupovinu kvadrata u Portaraiju.
1: Sve ćemo dogovoriti.
0: I to ima.
2: Ima i popuste, pa naravno. To ćemo ostaviti za direktne pozive i to je to.

0: Dobro, gospodo, vidjet ćemo šta ste spremili
1: večeras. Išta, samo ti spremi onaj učešće. Poslušajmo.
0: Evo, Andrej je tu s parama.
1: Jel počeo da broji?
0: Rekao je da će posuditi nešto. Đorđe, hvala puno i dođi nam opet.
2: Hvala vama, prijetno.

0: No, kad se pitao čovjeka ima li neka internet stranica i to, rekao dobro su da vidimo šta se dešava. I kad sam vidio kako to izgleda zapravo Portaraj, žao mi je što još uvijek nemam ono riješeno stambeno pitanje. Prvog momenta kad riješim stambeno pitanje, odmah ću da razmišljam o investiciji i ovo što sam vidio u Ulcinju, nadam se da će
1: dakle,
0: to biti...
1: Dakle, izgovori, samo pa neki dalog, dok pa ovo, znaš, šita života nam je dok ovo, dok nešto, dok... Pa ovo, dok ovo, pa da kaže da mi je još malo veća plata, pa daj ovo, daj ono, i ode život.
0: Pa dobro, prođe život u tako nekim očekivanjima, iščekivanjima, sve okej, okay, međutim...
1: Pazi, ja sam od onih ljudi, imaš ljudi stvari. Koji ono hladno može uzeti ono pol miliona kredit i uzeti nekretninu, ja ne znam bi li zaspao ikad, da imam 100-200-300 hiljada, ali ono, kad nemaš stan, kupi stan, bolje to nego plaća kiriju, to je po meni bolje,
0: naravno.
1: Ali ne znam, ima ljudi i zavaljuju se tako.
0: Kupuju i što treba i što ne treba.
1: I onda kupu
0: preko
1: majko,
0: svojih kaže, mogućnosti.
1: Daj cigaru, kaže, nema.
0: A ima stan od, ne znam, 80 kvadrata u centru grada.
1: I nazovi me, kaže, nemam boba.
0: Pa dobro, to je standardna situacija. Ljudi, sad vrlo treba biti oprezan sa ovim što ću reći. Ali generalno ljudi kod nas, Sarajlije, sad da li su to Sarajlije, one s kojima ja neću da bude milove neke nove Sarajlije.
1: Ostali se ti Sarajlija.
0: Ali generalno mislim da ljudi, pričali smo nedavno o tome, pate od toga da nešto budu oni viđeni, da i neko vidi, da neko zna, da oni imaju nešto, ne znam šta, da imaju ta nekretnina u centru grada, eto, o tome smo pričali, nekako je bila nešto priča, okej, nije okej, međutim, ja sam iz fazona da je važno da se čovjek mora stambeno zbrinuti. Sad, gdje će se ti stambeno zbrinuti, o tome smo pričali, hoće li to biti centar ili, ne znam, Hadžić ili Ilijaš, ako govorimo o Sarajevu, pa centar grada i kao najudaljenije tačke, potpuno je svejedno, gdje se ti osjećaš lijepo, fino, ugodno i na kraju krajeva zašto imaš dovoljno novaca.
1: Mi smo jučer predstavili, Andrej, našu navijačku majicu za naše najmlađe, ali imamo veličine S, M, L.
0: To je to.
1: S tim da su majice L. Pazi, ja inače nosim L. Pa, malo mi se čine onako kada su XL.
0: Kada su XL, pa dobro, yes, se zavisi od kraja.
1: Pa smo pravili Hit FM, pa smo pravili napravili smo našeg Hit Zmaja, sa natpisom Svjetskoj naše, mi smo to jučer predstavili na našim društvenim mrežama i oduševljeni slušatelji, daj. Evo prilike za prvu, da je podijelimo 061-010-030, da vidimo ko će navijačku majicu Hit FM-a za sutrašnju utakmicu Bosna i Hercegovina, Švicarska. Dakle, evo, možete za sebe ili za svoje dijete osvojiti majicu, dakle imamo veličine na raspolaganju, po vaše samo da pozovite radio 061-010-030 da vidimo ko će biti, ko će osvojiti prvu. Evo, nismo je ni mi probali, nek bude.
0: Ja nisam je ni fizički držao u rukama još.
1: Pa nećeš. Ti bi odmah to obukao i onda... Gdje nam je telefon?
0: Telefon,
1: odnosno kabel je spao, Andrej. Evo, samo malo, sad ćemo uključiti slušatelja, samo da vratimo kabel. Samo malo da vidimo ko je prvi ko će osvojiti Hit navijačku majicu. Dobro jutro želimo. Halo.
2: Dobro jutro.
1: Jutro, kako ste?
2: Odlično, hvala, vi?
1: Pa evo, nikad bolje, dakle 24 sata, dakle koliko imam da utakmice, Andrej?
0: Ako je u 9 sati, pa eto malo jače od 24 sata, dakle nekih 30 nekoliko sati.
1: E, sutra će da gori Sarajevo, mi smo do 10 u programu, a od 10 krećemo u saradnje sa Pikom. Imamo, pazi, originalne dresove, imamo ove albume sa tvrdim koricama, imamo nagrada i to igramo se sa našim navijačima po sarajevskim ulicama i parkovima, tako da će biti sjajno. Vaše ime, molit ću, jer ste vi osvojili prvu majicu Hit FM-a.
2: Meliha.
1: Jeste li vidjeli kako majica izgleda? Mi smo jučer na Instagramu i Facebooku objavili našeg Zmaja. Jeste li ga vidjeli?
2: Iskreno da budem, nisam, bila sam na putu, došla sam tek sinoć kasno.
1: Dobro.
2: Ali sigurno da ste moj sin obradila
1: svoj majici. Vjeruj mi, evo, ja sam sve djece što... Ja to prvo testiram, znaš, napravimo neki dizajn i onda pokažemo djeci. Ako djeca kažu da valja, to je to, nema šta.
2: Da, oni su
1: najdraniji. Oni znaju, vjerujem je. Prvo što je nisam vidio, ima dosta ovih navijačkih, sad su izašle, ali nijedna on nije ovako lijepa. Prvo što je bijela pamučna, drugo što je naš Zmaj, vidi se u očima njemu da je on pobjednik. Nije on zameriše.
0: Nije tužan.
1: Nije on tužan.

0: on jede sir švicarski, čokoladu, sve jede, jede, jede, mete, mete, mete. Ništa, pišemo vas, nisu vam stigle majice, još nam nisu isporučene, ali bit će do sutra sigurno, tako da...
1: Recite nam možda samo koliko Sinčina ima godina ili koji broj majice da mu ostavimo?
2: 12 godina, ali mislim da je njemu M, onako je malo...
0: korpulentni. Hajde vi njega dovedete pa da mi to probamo. Nemoj da bude mjesta. Ni mala. A zamisli mala bude, pa ono digne se, ne ide to. Još ako malo ima stomačića ovako ko mi, onda...
2: Pa nema stomačić, trenira vježba, ali svakako tući ćemo onda.
0: Okej, okay. Ajmo prognoze rezultate, možda dobijete još nešto. Večeras Hrvatska igra, navijamo li za Hrvatsku?
2: Pa naravno, naše komšije.
0: 2-1 za Hrvatsku. Dobro, da. A Bosna i Hercegovina, Švicarska?
2: Pa, bilo bi lijepo kad bilo 2-0 za Bosnu.
0: Ono da se ne sekiramo kad ono pokaže da će se igrati još 8 minuta. Kaže, sudijska nadakle da osim, otkud 8 minuta, sviraj kraj, bola ne bio.
1: Ajmo kući.
0: A ovi napadaju u ko. Ja se nadam da će biti 2-0. Eto, nešto mi govori 2-1, 2-0 je to taj neki rezultat koji bi bio idealan za nas. Ja kažem, samo gledajte kad selektor objavi spisak. Ako Džeko bude igrao prve minute, ja mislim da hoće.
1: Ja se nadam.
0: Znači, mi sutra bacamo sve karte u napad.
1: Nema.
0: Gospođo Meliha, mi vas čekamo sutra, dakle možete već doći, možemo i javiti da su majice stigle i slušajte naš program, nećete biti jedini koji će osvojiti majicu jer ćemo ih dijeliti. A zašto ne dovedete dijete u kino u subotu? Jeste li prijavili Klinca, imamo premijeru filma Priča o igračkama u Cineplexu tu u centru grada.
1: Vi ga dovedete, bit će porodični dan od 12 do 17 sati, ova naša projekcija je u 1 sat.
0: U 1 sat pogleda film i dobije i majicu i sve.
2: A to je bilo divno, ali smo u subotu već opet na putu. Godišnji odmor, more i tako da.
0: A hoćete na more, joj onda, a gdje idete na more?
1: Blago vama.
2: Hrvatska.
0: Gdje u Hrvatsku, dobro, gdje u...
2: Omiš.
0: Daleko Omiš. To je do Splita gore, jel?
2: To je blizu, mogu to do Ulcinja, ja?
0: Ma ne u Ulcinje, nego nešto razmišljam, kako će ono mali da na plažu, da nam se uslika, da bude naš maneken.
2: Pa naravno, obavezno.
0: Kaže,
2: vjeruj, on toliko voli Bosnu, on, znači nema granice za njega kad je podeljuo sa Bosni i gačima i reprezentaciju pitati. Tako da će se sasvim sigurno... tako da će biti presretan da se uslikamo.
0: Ništa, jedva čekamo, dakle, onda sutra vi dođete po majicu da ima dijete po plaži da se folira.
1: Tako je, tako
0: može.
2: I čuvajte
0: supruga na plaži, da li bi i njemu, ali gledat će ga ove žene, bolje da mu ne dajemo.
2: Da, opasno je to.
0: Opasno je to, dakle, djetetu damo, mužu ne damo. Dakle, gledat će ga ove Čehinje, znaš kakve su one?
2: Je, vrlo opasno.
0: Boga
2: mi nije njemu
0: mrsko. Ma pustite ga, odmori, ne gleda. Šta, od gledanja, što bi rekli, goda, od gledanja nema se lameta. Tako, ne gleda, eto, gledaj. Ništa, vidimo se sutra. Hvala puno, Melika, idemo dalje. Sjajni su naši slušatelji. Prvo što se možemo zezati, mi ko sa najrođenijim se zezamo.
1: Tako je, pa mislim da je i ključ u tome da se čovjek nekad malo i nasmije. Stalno smo nešto namrgođeni, tužni, nesretni, nezadovoljni, sve nam nešto smeta, sve je problem. Evo sad, do jučer nam je bilo hladno i padala je kiša i bilo je ružno vrijeme, sad će doći sunce i bit će lijepo vrijeme, pa će nam onda smetati ta vrućina i sparina i sve ono što dolazi s tim. I mislim da nam zvoni opet
0: Dina,
1: telefon.
0: Poslala nam slušateljka, njena kćerka Iskra, ajde da uključimo telefon, je objavila sastav svoj, pazi, dijete koje ima 5 godina je napisalo svojim rukopisom, pazi, prvo 5 godina zna pisati, zna sva slova.
1: Krasno.
0: Ajde da uključimo slušatelje pa da izdiskri, ako pogodi sastav ima od nas šta god hoće. Dobro jutro, halo.
3: Halo, dobro jutro.
0: Dobro jutro, kako ste gospođo vi?
3: Dobro, kako ste vi?
0: Pa evo, malo smo danas u iščekivanju.
3: Pa dobro, nije nam lahko.
0: Nije lahko.
3: Nikome.
0: Nije lahko, gospođo. Mi smo u petak, sam se ja zeznu u stvari, prihvatio sam veliki posao, pa sam morao odmah nakon jutarnjeg gdje idem, pa nismo radili ovo što ćemo raditi sutra. Dakle, obezbijedili smo, dresove su nam dali i Dubioza kolektiv. Imamo originalne dresove ove nove
1: fudbalske reprezentacije
0: i bijele i plave.
1: Da, i domaće i gostujuće.
0: Imamo ove albume
1: sa tvrdim koricama.
0: Imamo ove PIK kredite.
1: Tako je.
0: PIK se vratio, dakle i PIK i Hit FM, idemo sutra i dijelimo ove, znaš što ćemo raditi za ove dresove? Dakle, dajemo novi za stari dres.
3: pa to sad ne znam ko će se odreći starog.
0: U tome jeste keč.
3: Dobra fora, Boga mi, dobar

0: Dajemo novi dres za stari dres. Ako budu, recimo, imat ćemo jednu interesantnu igricu koja se zove Ti si moj pik. Koliko, recimo, koliko roditelji vjeruju svojoj djeci? Imat ćemo jednu loptu, jednu težu, jednu lakšu. I ako je ono otac i sin, odnosno majka i sin, morat će dječak da obori nešto sa njene glave, a ona će da sjedi. Ako vjeruje svom djetetu, dobije i dres, i sve će da dobije, ako smije.
1: O, dobro, što, smije majka za svoje dijete, nema veze.
2: I ako bude lopta u glavu.
1: Pošla. Pa nema veze,
0: istrbiće. Tako da, šta nama naumpadne, ne, gospođo, to je.
1: Pa Boga mi da vam kažem, baš ste inspirativni, ne znam.
0: Pa vidi, vrijedna je nagrada sad, ako vjeruješ svom djetetu da te spuca loptom u glavu.
2: Odnosno, ne spuca.
0: Ja ne bi smio, vjeruj mi, evo, znam ovog svog, ima jak udarac.
1: Ne bi,
0: vjeruj mi da ne bi.
2: Strah te da bi mogao fulit.
0: Ali znaš šta bi on rudao? On bi namjerno mene pogodio. Aha,
2: da se smije,
0: ma da se smije. On ne bi gađao taj čun.
2: Nagradu, ma ja.
0: On bi mene u glavu, čelo bi me pogodio.
2: Rekao
0: bi,
2: izvini.
1: To bi bilo veta, jel ne?
0: Tako da ćemo vidjeti sutra. Vidi, imamo divne majice, smo štampoli, tako da ako hoćete, evo dajemo i vama.
1: Pa vidite, ja bih tu jednu majicu za muža, obzirom da djeca imaju dresu.
0: Vidi, za muža smo štampali ove veće LXL Hit FM i napravili smo jednu seksi majicu za plaže. Ako se... mi smo čuli da ovi parovi, odnosno ove nove generacije imaju neke znakove, ko je slobodan, ko je za flert, ko je za akciju, ko je za...
1: Tube, Arabe.
0: Batina. Pa smo mi umetnuli te znakove, znaš. Samo pitanje da li smijete da ga obučete u ovo što mi nudimo.
1: Ako ja smijem, ali ne znam da li bi on to htio.
0: Zamislite, on leži, a neka se tamo na plaži oblizuje.
1: Aha. Pa neka, što li to je izazov? Nek bude zanimljivo.
0: Ma ko? Vjeruj mi da... Ne znam da li bi da mu damo ovu. Imamo baš ono opasne majice. Opasne.
1: Ne bi on to htio obući, ništa, onda vi to dajte nekom mlađem. Ovaj
0: vidiš, moj Andre,
2: koliko ima suprug godina?
1: Ima 45.
0: Ma nemojte mu davati. Mlad je on još uvijek, on je sad u punoj snazi, on je sad bolji nego ikad. On je sad, vjeruj, ostaćete bez muža, pa mi krivi, onda moramo vam tražiti drugog.
2: Ništa, daj ovu drugu majicu. Bog. Ovu drugu majicu, daj.
0: Evo, daćemo mu drugu finu majicu, Hit FM isto, ali normalna.
1: Normalna je.
0: Normalna, nikoga ne gleda.
2: Nema znakova nikakvih.
0: Znakova skrivenih nema. Tako...
1: Bezopasno, totalno, jo.
0: Tako, dakle, B.O. Bezopasno.
1: B.O. E, dobro.
0: Dakle, ima jednu finu za plaže, bijelu, Hit FM.
1: E, dobro, XL. Samo XL.
2: Samo recite vaše ime ili ime supruga, ko će doći po majicu.
1: Ej, doći ću ja, Dženane.
0: Dođi, Dženana, molim te da se upoznamo, a mi izaberi sama, dakle, znaš njegovu onu konstrukciju, tako da mu nije ni mala. Najgore je kad ti je mala majica. To nema ništa gore. A ne valja ni kad je velika, ono, isto tuđu
2: misli, jes.
1: Ko tuđa, da,
0: tako da će, nađi, brate, fino za svog muža, lijepu majicu nosimo i eto. Mi smo se malo šalili, nemamo mi ovih skrivenih.
1: Baš vam hvala, ideje su vam ekstra.
0: Vidi, mislim ove godine, jako Bog da. Evo, ako se plasiramo u drugi krug, dakle, a mislim da hoćemo.
2: I ja se nadam da hoćemo.
1: Hoćemo, ja naravno da hoćemo, nemojte tako nadamo se, bez vel da hoćemo.
0: Ja sam uvjeren, ali čovjek ono dok ne vidi, znaš, pa i ne vjeruje. Ove godine na svjetskom prvenstvu svi igraju, dakle, nema neki favorita.
2: Mnogo je izjednačenih rezultata, bar u prvom krugu, evo.
0: Nema, svi igraju, evo, sve ono što sam mislio da su neki favoriti, boga mi nisu. Ono, pokazalo se da nisu. Što se nas tiče, ja mislim da nikad nismo imali bolju reprezentaciju, mlađu sa jednim potpuno drugim
2: mentalnim sklopom,
0: načinom razmišljanja i pristupima utakmici.
2: Još su mahom igrači koji nisu rođeni uopšte ovdje u Bosni i Hercegovini, nisu odrasli.
1: Slažem se, u pravu ste, ja inače nisam neki bog zna poznavalac, ali evo koliko vidim ovu mlađu Raju, vidim po mužu i oni kad počnu pričati sa djecom, vidim da je to nešto specijalno.

0: ove godine, ako Bog da, ja se nadam baš
1: e, vidjet ćete velikim, sutra. Velikim. Evo, zapamtite što vam Emir kaže. 2-1 za Bosnu i Hercegovinu i gori Sarajevo, gori nebo, gori sve. Dakle, to
0: sutra,
1: sutra ako Bog da.
0: Ajde, ako Bog da, ako Bog da, eto.
1: Ako Bog da, mislim da smo zaslužili.
0: Svim srcem smo mi uz našu Bosnu, našu reprezentaciju.
1: Hvala vam puno. Hvala puno, vidimo Hvala se. Vama. Mi čekamo vas sutra i da vidimo dalje, moj Andrej. Uf, evo, nasmija smo se mi.
2: Da se vratimo možda na onu poruku, nešto je bilo simpatično. Slušateljka, djevojčica, jesi rekao,
1: aha, Iskra. Evo, kaže, njen sastav.
2: Aha.
1: Haris, Edin, Esmir, Kerim, Amar, Ivan, Sead zamjena, Tarik, Nikola, Benjamin i Sergej.
2: A Nikola Vasilj?
1: Nikola dva puta piše.
2: Aha, a ima, ima, nisam čuo.
1: Halo, dobro jutro, u programu ste.
3: Halo,
1: dobro jutro.
3: Halo, dobro jutro, kako ste?
1: Jel vi zovete za djecu ili za muža?
3: Ja pozovem za ovu neku majicu, za kolegicu.
1: Imamo i ženske, imamo, mi sve imamo. Dakle, mi smo,
3: evo.
1: Je li kolegica udata ili neudata?
3: Ne, udata je, udata.
1: Udata, znači pristojna majica piše, da, pristojna, da se ne vidi pupak. Ja,
3: kolegica se zove Mirha.
1: Mirha se zove?
2: Mirha.
1: Dobro. A recite vi meni, a što vi, kolegica, nećete za sebe?
3: Pa šta ja znam, ona nešto ne može da dobije.
1: A vi da dobijete
3: za... Ne može, a ja sam već vas, već smo komunicirali, kontaktirali, tako da, dobila sam vas više puta, ustala sam ja sa mama što je dobila laptop.
1: Vi ste nam uzeli dušu onda.
3: Ma ne,
1: kako služi laptop? Samo malo, kako laptop služi, je li dobar? Je li onaka...
3: Predobar, baterija odlučna, za 10 svaka čast.
1: Pa mi, kad nešto mi to probamo, ja sam rekao Andreju, mislili smo da će dobiti neko muško, rekao Andrej, skini reko ovih aplikacija da ima čovjek ono nešto. Ja došao i sad, hajde, ima ono muški ono nešto od prognoze vremena, od prognoze utakmica, neki muški portali, ono normalno sve. Kad na jedan put neka aplikacija za upoznavanje, Andri, briši ovo, jesli, šta će mu to, pa koje možda mu treba, pa nemoj, kaže, ono, za upoznavanje.
2: Pa dobro, nikad ne možeš znati kom je šta može trebati. Ono, mi nismo znali unaprijed ko će osvojiti nagradu.
1: Umjesto da staviš ovaj horoskop dnevni, da staviš kako posaditi, ne znam, mrkvu, luk, peršu, nešto, bašta.
2: Ne bi da budem pogrešno svačen, ali to su mi nekako više ženske teme.
1: Pa mi ništa treba.
2: Pa dobro, nismo znali, mi smo procijenili iz nekog razloga, imali smo predrasudu da će muškarac osvojiti laptop. Nešto smo kao pričali, ko bi mogao muško ili žensko, kao muško, ok, idemo. Ali zapravo je skroz kontra.
1: Ali skroz kontra. Dobro, uglavnom je da on služi, da vam bude sretan i da sutra slavimo zajedno pobjedu reprezentacije i da Nirha obuče svoju pristojnu majicu i da nam svima bude lijepo ljeto i eto, ne znam šta da vam više
3: kažem. I da pobjedimo bar još večeras u četvrtak.
1: Pazi, i večeras navijamo za Hrvatsku i sutra... Vidi, ovo za Hrvatsku stvarno mislim da je bred Sarajevo, ja sam rekao jučer to, ima obavezu kao glavni grad Bosne i Hercegovine da pokaže ovim manjim gradovima nekim gdje je bilo nekih glupih situacija, da mi moramo da pokažemo da nemamo mi bližih komšija od Hrvata.
2: Pa nemamo.
3: Tako, Sarajevo je najbolji učitelj.
1: A ako su oni nama dali Trg bana Jelačića, druže, znaš kako je, kad Bosancu nešto daš, on će ti dati dušu, daće ti srce, sve će ti, evo sve ćemo dati. Dakle, evo, gdje treba da...
3: A mi smo tamo non stop u Makarskoj.
1: Pa nema, dakle, ja... zamisli da vam sad neko uzme uspomene iz Makarske.
3: Ne, nema šanse. Navijamo večeras i navijamo
1: druže, evo, pa mi Neretvu, naša je Neretva, ali ode dole Hrvatima u Metković.
2: Tako je.
1: Šta nama,
2: šta
1: nama Temza znači? Ja u životu u Londonu nisam bio.
2: Pa ne znači u tom kontekstu ništa.
1: Ni u Manchesteru nisam bio, ni u Dže nisam bio.
3: Pa ništa.
1: I onaj jokšerski terijer mi je ružan pas. Šalim se.
3: Uglavno.
1: Tako da, recite Nirhi da ima majicu kod nas. Sutra će nam sići ujutru, tako da ćemo dijeliti.

0: Mi smo u Sarajevu na ulicama, po parkovima, dijelimo lopte, dijelimo majice, dijelimo dresove, dijelimo, sve ćemo sutra dodijelimo i ako pobjedimo, obećavam da ćemo dodijeliti na Hit FM-u najvredniju nagradu ikad, a imamo iznenađenje.
1: Mirha, kad moj, sutra po majici, je li tako?
0: Sutra, slušajte nas ujutru pa ćemo mi reći stigle majice, dođite po majice. Eto, tako
1: super,
0: ćemo.
1: Super, može. Hvala vam puno, veliki pozdrav iz kancelarije za vas.
0: Ništa, pozdravite prijateljice. Vidiš ti kako, iz jednog dijela kancelarije nas dobiju, a iz drugog
2: ne mogu da
0: nas dobiju. Dobro.
2: A evo kaže, kako kaže slušateljka, ja sam imala već iskustva, razgovarala sam s vama pa sam vas prije dobio i opet nas je dobila. Evo, možda ima ona neku posebnu sati, propusnicu.
0: Evo, 5 do 10 moramo polako završavati. Dakle, prijavite svoju djecu, prvo ćemo da, ajde se javimo samo još na jedan poziv. Dobro jutro, halo.
3: Dobro jutro, kako ste, momci?
0: Evo,
3: dobro
0: jutro. Mi smo tako dobro nešto raspoloženi danas, pred sutra, ja mislim sutra, kad krenemo od 7, da nećemo stati do 1.
3: Al prvo, samo da kažem, Forca Croatia večeras, 3-1, idemo lagano.
0: Vidi, 3-1 je ozbiljno gaženje protivnika. Sad ja nisam siguran da Engleska će tek tako lako dopustiti Hrvatima, iako ćemo mi navijati za njih, ali ona 3-1...
3: Ma puti Englezi, jok, ništa vidi, od njih.
0: Englezi imaju na papiru sastav da se prepadneš.
3: Ma ne igra papir, igra srce.
0: To jest, to si u pravu. Ali opet nekako 3-1 je puno. Evo ja kad prognoziram rezultat naše reprezentacije, pa nisam ni jednom i nije palo na pamet da kažem da ćemo mi bilo koga pobijediti 3-1.
2: 3 nešto, ja.
0: A volio bih.
3: I sutra ko Bog da 3-1 protiv Švicaraca, što?
0: Pa vidi, ja bih...
3: Ponovo igra srce.
0: Pa opet igra srce, pa imaju i...
2: A dobro, imaju i Švicarci srce.
0: Imaju i oni srce, boga.
2: I Englezi.
0: Imaju svi
2: možda
0: imaju srce.
2: Možda malo hladnije, možda malo toplije, ali imaju srce i oni
3: svi imaju. Pa imaju srce, ali im nije krvko naša sada i Hrvatska. Pa, da bi im tu.
0: Vidi, vidjet ćemo večeras. Ja jedva čekam pravo da vam kažem da vidim Hrvatsku ove godine. Ja mislim kako oni počnu turnir. Oni imaju iskustva, druže. Oni, evo, kontinuitet dobrih rezultata. Oni od Rusije pa preko Katara. Evo i sad, oni su se prošetali kroz kvalifikacije, igrali su nekoliko čudnih ovih prijateljskih utakmica do duše, ali ja mislim da je Luka Modrić zaslužio i zadužio ove mlađe igrače da lete zbog njega i kao što mi imamo Džeku, oni imaju Luku Modrića. Takav igrač se rađa jednom u 100 godina.
2: Tako, eto, jedan u Hrvatskoj, jedan u kod nas.
0: A on je naučio na grubu igru jedan kod nas u Premier Ligi. Ja sam gledao jedan njegov intervju. Priča Luka Modrić kad je došao u Mostar. I sad, kaže, prva utakmica, nisu ništa puno bolji tereni ni u Hrvatskoj, do duše. Kaže, kod nas su loši, ali to, kaže, ko što je...
2: Što je ovdje loše?
0: to su oranice. A igrače, nigdje grubljih igrača nego u Bosni nema. I on je zato kad je prešao iz recimo Dinama u Tottenham, da je on gore navikao se da brzo, zato što smo mi blizu, taj naš bosanski i engleski fudbal su vrlo slični.
2: Tučemo se.
0: Udaraj po nogama, lakat u bubreg i tako dalje. To je on sve naučio ovdje kod nas na ovim našim stadionima. I napravio svjetsku karijeru.
3: Svjetsku karijeru, bravo. Šta ćemo, mogu li ja sada pitati, da li ja mogu za suprugu majicu?
0: A što nećeš za sebe? Ajde ovu jednu seksi mušku za sebe. Imamo ovu, kako se zove, ove, što se stisnu ustijelo. Kako se zove? Slip.
2: Slim.
0: Slip.
3: Da mi slim. Može, samo slim. Do vrata. Slip do vrata.
0: Do vrata. Imamo, napravili, Andrej je pogriješio kutiju i tek u štampariji smo skontali da su one što se one muške bijele, ali se stisnu ustijelo. Preko druže, znojimo se, vidi vremena kako ćemo to drugo, reko, svi imamo stomake, neće niko ovo, nismo mi ni na 20 godina pa sad ravni stomaci, nego to kad ti to obučeš, stvarno je ružno to vidjeti na muškarcu.
3: Skroz.
0: Ono, uska majica, a stomak, još se ona podigne malo tu i onda...
2: Ma nije ružno vidjeti, to je neugledno, da. Neugledno je, nije ružno.
3: A uske, katastrofa, a uske, farmerice. Tako,
0: a farbe i bijele tene.
3: I bijele tene, već one... Ubija, a i torbica, i torbica.
0: I torbica, lagano ide, crna torbica i naočale.
3: I očale, bez očala ne ide ništa.
0: Ja boga mi ne znam šta je ovim ženama pa nas hoće. Evo, vidi, tako sad kad opišemo tog nekog prosječnog muškarca, ima i evo sad 100 hoda po gradu, takvih. Stvarno, kako mi možemo, šta vide žene u nama, pa kaže, vidi ono...

0: vidi muškarac, a ono smlata. Pa nije, pa jes tako, evo, šta vide žene u nama takvima? Evo, uopšte sebe ja ne, ja dobar, a ovaj nije, nego inače vidi kakvi smo.
1: Ma vide pozitivu, neku snagu, iskrenost vide, pa šta ti je?
0: Pa, ali nije, nije ženama, nije stvarno ženama lako i kaže izaberi muža, kako da izabere muža, bolan, vidi, vidi na šta ličimo.
1: Vidi, on, oni obrve počeli praviti sada, ako žene.
0: O takvim muškarcima smo jučer pričali, malo šali smo se i na njihov račun, ali vidi, ajde, vidi, ne možemo mi da sudimo, dakle, nismo mi da sudimo drugim ljudima, dakle, svak, ja sam, dakle, moja parola, ne diraj me, ne diram te. Eto, radi šta god hoćeš, obuci se kako god hoćeš. Tvoje pravo, druže.
2: Pa, apsolutno,
0: ali nemoj mene
2: živimo
0: sad
2: u slobodnom društvu.
0: Ali nemoj meni nametati, nemoj mene ugrožavati, nemoj mene dovoditi u situaciju da moram da reagujem. I, to je
1: i nemoj tako. Da, bravo, nemoj nametati, nemoj da ove mlađe generacije to malte ne, mlađim generacijama da ne nameće.
0: Da.
1: I muškim i ženskim.
0: Tako je, dakle, ja mislim da i lijepo je, gledam ove bolan ankete iz Beograda, a, dječaci u majicama Esmira Bajrektarevića. To da mi je neko pričao prije mjesec dana, bi rekao, ono, nema.
2: Teška situacija.
0: Teška situacija. Ono, navijaju djeca za nas ko, kad je samo Bosna, braća Bosanci, idemo do kraja. Ono, meni srce, pa to, tako djecu treba, ono, poštuj, voli,
1: Nema mržnje više.
0: Nemoj mržnje više, dosta nam je bilo svega toga.
1: Snake, sile, snage.
0: To. Pa i ne moraš ti navijati. Meni je ono glupo kad kažeš ono, što ti ne navijaš. Po svaku ima pravo da navija. Andrej za Želju, ja za Sare, ovaj za... Ne moramo mi svi za navijati. Pa ne moraš ni za Bosnu navijati ako ne želiš. Pa, ali nemoj mi sad to nešto trljati na nos. Baš uti, okreni glavu. Ako ti smeta...
2: Tako je, ako ti se ne gleda utakmica, nešto se smaraš, jes, svojim poslom.
0: Svojim poslom i nemoj smetati, nego ti, ja neću, ja, ko te pita, hoćeš.
2: Tako je, upali neki...
1: A jes gledao možda iz Novog Pazara kako navijaju za Bosnu?
0: Au, Pazarci su ono...
1: Druže.
0: Ja nekad pomislim da oni više vole Bosnu nego mi, evo, vjeruj mi. Dakle, ono, kad pogledam, ne, oni su nabrijani, nema to, njihove prognoze, gledam ja sve. To mi je nešto
1: sad... Nije ono lijepo.
0: Pa Zagreb,
1: Trgvana i mi večeras fo nećemo da navijamo za Hrvatsku.
0: Ko kaže
1: Hoću namjerno zbog Kiseljaka i njima slični.
0: Vidi, Hrvatska je naša reprezentacija. Evo, vjerujem, na svjetskom prvenstvu mi imamo dvije.
2: Pa imamo.
0: Dakle, i evo ovaj što je, ovaj, kako je lijepa priča ovaj sa Pelješca što je otvorio. Pelješć. Dakle, dok je, pazi, nije rekao dok je Hrvatske na svjetskom prvenstvu.
2: Nego Bosne i Hrvatske.
0: Dok je Bosne i Hrvatske svima besplatno vino. Evo, čovjek otvorio šank, rekao od mene, dok je, pazi, lijepa priča. Tako nam treba ovaj, tih lijepih priča da je to nevjerovatno. Vidi, šta smo rekli za ženu majicu, jel tako?
1: Za ženu majicu, molim te, ali da je što kraća.
0: Nemoj, druže, imamo da, mi smo napravili pristojne majice i za žene i muškarce, a za djecu smo napravili najljepše. Garantujem. Opet ću objaviti sad, evo, a ne znam da li ste jučer vidjeli fotografiju koju smo objavili. Naše dječje majice, naš zmaj je najbolji zmaj od svih zmajeva. Ovaj naš je tako pozitivan, tako je ono optimističan, tako je ono uvjeren u da je svjetsko prvenstvo naše i ako Bog da bit će tako. Druže, vidimo se sutra, ćemo objaviti kad nam stignu majice, za suprugu smo zapisali i to bi bilo to, 10 sati i 3 minuta. Šta da vam kažem? Šta da vam kažem, ljudi, sutra otvoreni program od jutra do sutra.
2: Od jutra do mraka.
0: Dakle, do 10 smo u programu kod danas, a odmah u 10 idemo na ulicu jer će sutra svi da budu uniformisani u dresove. Dakle, u saradnji sa platformom PIK, mi smo, ajde da se javimo još na ovaj telefon, zove dugo čovjek, pa da ga uključimo, da ne budemo, dobro jutro, halo.
3: Dobro jutro.
0: Evo, dakle, uspjeli se dobiti, ja sam tamo mislio da završimo, ali evo, rekao, čovjek zove
3: Eto,
0: da daj
3: moja
0: da...
3: Moja sreća.
0: Tvoja na faka.
3: Tako je, na faka. Rekao, u firmi nam rekli, možete raditi u dresoma, ali rekao, ne mogu čitav dan u onom, taman će biti, znači, da promijenimo oko 10 sati u majicu.
0: Vidi ovo, imamo majice, imamo dresove, i Dubioza nam je dala svoje ove dresove.
3: Pa dres sam uzeo i sebi i supruzi, pa radije nek dres ostane nekom
0: vidi,
3: drugom
0: i, ko imamo, nema. Imat ćemo igricu jednu koja se zove daj nam stari dres, daćemo ti novi, originalni.
3: E pa, mogu bi tu učestvovati, imam jedan stari pjančev dres kad je tek počeo igrati.
0: Dakle, uzimamo stare, a daj,

0: Pažnja, pažnja, mali i veliki. U subotu 20. juna od 12 do 17 sati očekuje vas urnebesni porodični dan u Cineplexu Sarajevo. Pogledajte najnoviji Disneyev film Priča o igračkama 5, a u kinu vas čeka velika zabava u space painting, klovna, kreativne radionice, zabavne igre, balone i fudbalsko takmičenje u šutiranju na gol. Sve na jednom mjestu za nezaboravan porodični dan. Dođite da se družimo, zabavimo i da osvojite vrijedne poklone. Vidimo se na porodičnom danu u Cineplexu u subotu 20. juna od 12 sati. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Lindex donosi skandinavski stil, jednostavan, a uvijek izgleda dobro. Za najmlađe, Lindex Kids, mekani materijali koji prate svaki njihov dan. Od igre u parku do školskih klupa.
2: A za tebe, pažljivo osmišljeni outfiti za svaki dan. Za posao, grad ili trenutke između.
1: Bez komplikovanja, samo stil koji ti paše.
2: Lindex, možda je baš to tvoj skandi stil.
3: Proljetni kampus Vibe je stigao. Iskoristi 30% na prvi artikal, a na svaki naredni čak 40% iz UCL.

Sarajevu je isporučen prvi od 10 novih zglobnih trolejbusa poljskog proizvođača Solaris, saopštila je vlada kantona Sarajevo. Nakon završetka potrebnih procedura, vozilo će biti uključeno u saobraćaj dok se isporuka preostalih trolejbusa očekuje do jeseni. Nabavka je vrijedna 8 miliona eura, finansirana je kreditom Evropske investicione banke. Slušali ste vijesti Hit FM radija, hvala vam na pažnji.

0: od 12 do 2. Sa vama je Elva.
1: Nastavljamo mi ovaj sat na Hit FM-u s priču o komarcima i borbi protiv njih. E pa sitni, dosadni i, kako bi rekla moja mama, ne znaš ili te više nervira što zuji ili što ujeda. Osim što ostavljaju tragove po koži i tjeraju nas da se češkamo, komarci mogu biti prijenosnici bolesti. I onda šta mi radimo? Sprej, pa opet sprej i onda svi u kući dišemo kao u hemijskom laboratoriju. Ali kao i za svaki problem, priroda je pronašla rješenje. E sad, koliko je učinkovito ne znam, ali evo probat ćemo, ništa ne košta. Naime, trik je da komarce navučemo u zamku, a rješenje je u vodi. Da, stajaća voda je njihov spa i porodilište, ali ako u tu vodu dodate nekoliko kapi sapuna ili deterđenta i pomiješate lagano bez pjene, komarci će sletjeti da polažu jaja i bum, potonuće. Sapun razbija površinski napon i komarci više ne mogu se zadržati na vodi i onda logično, prirodno i zadovoljavajuće, samo mala napomena, ovo radi samo na ženke komaraca, one koji su već svoj obrok završile. Pa ako vam se komarac motao oko uha, znači da vas je već stavio na meni, a tek onda planira da ode u vodu. E sad, da čujem vas, imate li vi neki narodni trik protiv komaraca? Da li je to miris karamfilčića, limuna, lavande ili jednostavno se i vi samo pršćete raznim sprejevima? Pišite nam, a mi idemo dalje sa muzikom.
2: Dobar dan, Sarajevo.
3: Dobar dan, Sarajevo.
4: Hit FM radio.

0: Pojačane frekvencije saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, posebno je frekventno u većim gradskim centrima. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze. Na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica, zbog aktuelnih radova saobraćaj preusmeren u preticajnu traku. Sretan put! Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB. Sretno, Zmajevi, Toyota. Od 12 do 2. Sa vama je Elva.
1: Zakoračili smo u novi sat na Hit FM-u, evo čuli smo vijesti i aktuelnosti u 13 za ovaj 17. junski dan. Hvala Andrej, a sad idemo dalje sa muzikom pa ćemo malo o jednoj važnoj temi koja je vezana za današnji dan. Ostanite sa nama.
2: Dobar dan Sarajevo.
3: Dobar dan Sarajevo.
2: 104,9 Hit FM.

svakodnevno druženje. Škole nema, odmah se to vidi u saobraćajnim gužvama da se saobraćaj prepolovio, ali ne smijemo se opustiti u ovome. Naravno, dijaspora nam uskoro još više dolazi pred Sarajevo Film Festival, počet će one velike saobraćajne ljetne gužve, ali nema veze, mi to volimo i svakako su svi dobro došli u grad Sarajevo, u srce Bosne i Hercegovine, ako su naravno dobronamirni, dobro raspoloženi ljudi koji šire ljubav. Idemo svirati, dobra muzika sa Talasa Hit FM-a ne izostaje ni ovog 17. juna, pojačajte radio i uživajte.

osobu ili poslovnog partnera, obradujte ih Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. Tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke, pokloni kino, pokloni Cineplex karticu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Pola pet je, bliži nam se Live Stage festival koji željno iščekujemo, na kojem će nastupiti prvog dana festivala, a to nam je četvrtak 2. juli Parni Valjak, zatim u petak 3. jula Toni Cetinski i Zoster u subotu. Naravno, ima tu još dosta dobrih bendova, sve će se to dešavati na sportskom igralištu Metalac od 20 sati i to od 2. do 4. 7. E, mi ćemo u nastavku slušati Parni Valjak zato što nam donosi dobru energiju i jako nam je drago što ćemo ih ponovo čuti ovdje uživo u našem Sarajevu. Pojačite radio.
1: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

veče kasno, kad u krevet ležem, kad uronim ja u jastuk i rukom ga stežem, i izbrojim ja ovaca jedno 37, od buke na jedno oko počinjem da gledam, kad pomislim to su od savjesti trube. Nije savjest, neki zvuk se čuje vrlo jasno, možda oni iz trećeg sprata vode ljubav glasno. Nisu, nisu ni komšije sa trećega sprata,